enye awufo ne beyi awade aye na enye wonwa wotane kokobu ye mubiara na yende yebesira ajade afine abotika.

ni mo nyam o nyam ya seda ampa wa no muta se o ti ase na wa nkwa na se yan kai wo an kan wo fo ho a woni me mom woni me mom woni me mom na ya sure rade e bu aye eni ato ye e ti fio